ci tane gure ne bi linde ba 20 congratulations nga rap ci riyo ne ba 3 or 4 ama big success ci ben dia 30,000 a day 30,000 star 441 hash star 441 hash